0: tūtua kite kite no tia e petoma.
1: Tātou e te opapi te tau tāni rei tata tūtua i rui tata tūpuna ha akamaru i rui tātou tō tātou reo ki kore te rei ngaro. No te mea ko ere no matu ki rarotong o ki te matu e meitake atu tō tātou tūranga i nutire ni nei i tō tātou opapi e no mera i te pukarea. Meitake te tātou reo e api nei tātou tamariki. Nuri amaru rei tato i tire tonga.
2: A te rei toru rā ono no me, o rā ono i te aiai, ki kō rai i te mutuare o te takotayanga o te Cookie Island i Wanganui ne. Ka tūpaki ako o te tato reo, Maori Cookie Island, ka ari ki reka reka ia i te tei uatu ki o piri mai. Mari rā e mea pōpinga ki a reiti tamai koe, ke tū koe i reira i te au peapa api no te reira api anga. Amarara i atu ne, ke tato, ta tato api te tamu i te tuatua i te tātou reo Māori Cookie Island auraka e teitea e tōru o tātou reo e ono akatangianga kare e ture pāsireia i te arei i a tātou e a te akatangianga a tuatua te rā ua i a are ki tātou e ko te akatangianga rarotonga te akatangianga te karanga ia e ko te communication dialect me taramanga ia mai koe a are ki reka reka ia te mea e reo rai no tātou me kautau maniki mai koe oro te aere te ianga e anganga me autara i tutaki mai koe wish e ai pakao ka mareka rawa ato tātou ai metua te imoe me ka maruiru i tātou i te iawa ka kora no reira ritoru a ono o me ora ono te ia tapiripiri mai ia koto ili te tamai ki te tekeretere o te putuputuanga takotayanga o te culture kara Patterson e ia ki tēnā ia ia te mātaanga o te tangata tai mai no te kapapaanga i te opiapa api i ki arau.
1: Kia ran tato katoto e harongonongo ko mani i ta tato ratu i te ia i muni tēne. Kia ran tato te romata o te toa. Te mea mua e matawara e reo aka maharara u anga ti ke tato no ta tato apatiputu muni no to tato mutuare te kātu i te ia i to tato ipukarea. Papa tabi sa tue o nuri ako putu putu mai ta amoni. Me e kapiki asu te me putu putu mai e tatu. O papa koe i tapai mai i ta au tuanga. No to tirele ako koronga. Te rua, no to tatu o tai ake tamari ki mapu. E aere mai nei i roto i te tere o te uipanga mata. A te o mapu te karabu ie. Lakara hane i roto i te marama. Te pute mo o topa. Nuri ira, no tatu re e tia kapiki anga. Ki ako putu putu mai re tatu. E tai tua ngā moni na tatu ke papa tatu. Ari kiri kia tui tā tātou anō, mi tere mai i tiri rā tātou. Nuri e koutou tātou ngā reo, a marara u anga te ia, ke tātou kātou toa te o mema, e akarongono mai nei i tā tātou rātou. Mi te iwa o ke koe ia akaran, e te anō nei koe, e tuku mai tā atau turu, i tō tātou a kokoronga. Tāni ni o mai i ako i runga te numero 027-6358-630. Nā ku e akitikitea tō te mātanga o te tōtua, e akapia koe e Rau kai, te tuku mai i tā auri matauturu no te ia o kakoranga, ta tātou e tapa pātu nei.
0: Tūtua kitikite, no te ia e petoma.

The QR code ki te pasile i o te tua. Ka akape e tātou e tae ki te pasile i o te tua. Ka anono i e tātou kia kite i te anono o te tua. E reira tātou e kite i e ko te ia tōna reo. Aka rongorongo mai i te porokura mu. The QR code ki te pasile i o te tua.